Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća Podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.
4: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.